0: Mais le canon a fait un
1: Dans
0: Salaka, Salaka, Deleke, Atiya. Salaka. Ami, ami. Mi dope. Eko ya wa jije yen resu. Ganja wa si. Ganji. Boto aye si pan.
1: Ayiro gale ente kan lo se free free ma se gbeto eto. Ma se gbeto eto gale me diwa la jazo.
0: Ela chano e.
1: Dodo teknisi eko me eko ye eko pra di yesu a di hen me to e.
0: Yezi ala no e.
1: Yo e na mi do. Ma to kwe de o da ho na o ma to ne kwe asaga gbe gari to e.
0: Akwari.
1: De mi o di tele lo se gbeto eto wano ya jache. Nye personel la deleke. Eno yi shwa na mi kwa.
0: Ena chenwe.
1: Bo, anka no fre la mi kles anako.
0: Akwa di.
1: Amro yi blo wala me di.
0: Eyo ayi.
1: E me le to ti debo de, ye to ti twa ilo loja ondo kwa.